0: Vrama maldas dopaš projekta i tumešunjene majaktualne nevimata katare romani redakcija Radio Romano. Teme kondavtume i nevimata djesimu Adam Parno Šope. Nevi statistika katare policija sika velke majcera manušsa smudarde puška i masa skjutningar ando švedo kado berž. Kado berž sas dešo duj žene mudarde taj tela sako di vrama ando berž duje zrata i bišta i duj sas panvarde šta je štar manuš mudarde puška i masa. Ando štokom sa sošon september angulni data tela majcera deš berž kaj nas čijek puška ipe vaj para ipe, sika vele statistika katare policija. Kado šajta velik semno ke violencija kusa puška ipe, si pejek drom majtele penelo kriminologo Sven Granat kaj kerel bučija policija sa ando štokom.
1: Ja, på samma sätt som vi tidigare har haft en våldsspiral i uppåtgående riktning där våldsbrotten har spritt sig lite som en epidemi, så kan vi nu se en våldsspiral i nedåtgående riktning där uteblivna våldsbrott leder till också färre hämndaktioner till exempel, där icke-våldet så att säga föder icke-våld.
0: Aganak pek gaver temato. Ekonomia sig bari temata i somaj but manush mangen till en peske ekonomian de peskovasta vellinge maj loko. Melissa sier kromniando skåne kaj penel kisako manus trobujte lelka do ande pesko vas, tajte nabi izipe ande pesko partneri.
2: Ke šoha či džane so avla i framtida ande čo trajo, šoha či san 100% ke avla tu sa čorom, ke beše sa san deko doker, haj sako di ekonomi, so musa i vitu, desto ginda ande čiro, haj da čiro laši pe, te keres buče, haj ta veltu čiro stabilitet po egen hand.
3: Emelissa siekro mieka i sicilas katar peskidei, tai voi katar peskidei, ke vajnoi ika juvia kete kerel peske korkolove. Tenabi zilpe feri pe pesko rom.
2: Anda kodo ke kanasito shavoras pesiel, musai te shempalis anda lende, anda lengo framtid, hai tenade sto gindo feri pe chorom, hai per lesko lov sa per lesande. Achara ke viman si murelove, so si... Så mycket dem kämpan där kaderna. Kadi inspirasi alem katar muridei, ke vi voisi kadi romikai anda peske shavora kerel bot.
3: Tai so kerel kado e shavorenge kanadiken ke vilengo data vilengi dei kerel buchi gindis.
2: Ma shukar ki pavel pelende karin pengi dei tai pengo dad. Da ven vivon vare sando traio, tena jampe kadi romska kulturen feri haite beshenkere juvia he murste jante te jante keren buci haite anenande sai lobe so musai vi e shavrate di kenando star ki vi e dei shai keren buci hai juvi
3: hai sari o responso feri positiv noi vai si vare sosko negativ no so asundan
2: kodo so kai pendem ke cire egna lobe tu kerdan shempandalen dai mai federis tu kando i lo sartel cire romeske mindik Hai si vikka tala nakdelar, ke vorbim patute ke chisan ye klashi dei chere shavorenge, hai me kesle rigate, tai desto ginto ke feripe tute, tai chisan kodi lashi juvie kereski.
3: No kadalesa kamel te putrel ye knevo vudar, vi peske shavorenge, tai vi kaver juviange.
2: Io, vorta. Stark.
4: Ja, kvinna minsan. Vinker da so preschele jenen.
0: Reporterka Gloria Ralfort. Kadal sa se skurte nevimata katar e romani redakcija, maj but nevimata pa mare internetoske rikte pa mare aplikacija Sveriges Radio appen, rodeno pre Radio Romano terakena maj but pe romani šip. Mekaj dem tu mej nevimata djesim u Adam Parno Šope.
5: Shukardi vero malen, tu men shuneno Sveriges Radio, Radio Romano, amo anavtano Andrea Morina i me mangava tu mi je shukar shuniba. Kovdi sno program, ama rogostotano muzičari o Tanče Demiri. Kova isile bare iskustvija kotar o romane bijava ko Balkan, hem di kla saro adetija hemu tradicije menji nenape Beršencar. Avdijeka vačerija menje sar džalo objavke di borija velano čer. So značini o bajrako, so značini o maro, hem save pana purane adetija si ko romane bijava.
6: O maro i bere četi. Maro pa zejtini, šećeri ili lon odua, amen, amen, demek vakera sa muslimajna, amen smatrino odua jek berečeti, kotaro devo. Mora jek pažnja te vakera vtumen. Amen arlije si, isi džambaze, isi gurbeti, isi bugurđije, znači me izvina pesaren, znači sa isilen po adeti. najsaje. I si tu komplikacije među prijatelja. Pana je Borina, ali on jende komplikacije si tu mena. A kva je živa istina? A kva te vakerelen, da živa istina mena hova. I silen svako dujto trito i silen komplikacije. Ali si ne slučajeve da e Borina si ne pemoa, so je najava kerđapanu javnost. Ne, maškari peste, familija, koa. Gotovo, završi mi bude. A i si so ikile ljenge komplikacije, razumijem. Ako iklo komplikacije, onda to ništa o prijatelja džanen, kova kataro, ko ta drž, ne daj, zavisi na usari kultura maškari ljene. Razumine, ako je kulturne karaken zajednički jezik, ako je nekulturne, onda, a vol dosta hor, šaj duplo te platinol od ova prijatelji ljeske. Ošteta.
5: Tu menšu nena u Radio Romano, mejume Andreja Morina i ovdusno gostotano Tanče Demiri, kova kavačerijan do Romanea Detija i Saron Beršencar meni sale. Ko prvo pod o Tanče vačerđamenje, sar džalo o mangi pe borjakoro i o dogovore prijateljencar. A kanadža je hari pohari ko odive e bijave soro. Ke džala pe pali bori i kedi bori avela ko čer.
6: Kad valjamo tela je bojera, bajerako normalno kaj živina od telam, naprimjer, kaj so bešam. I kad žalam e bojera i da tako odvaj dogovor normalno sa, pa poslije kad je djate lala e bojera, bešeno prijatelja, obično muša bešen, koramente, anglal. Iaka nas tupci jenca. Ka šta?
7: El vam mogli da penova, kada tu čere lafi kada avenata ne, ma gledajte pena kada kada kada če din džape kada te pena džahare, od vam mogli da počavte, znači kada o nevo prijatelji, če din jape manušen, hemo na kada po džinđeta ne te džane te...
6: Aj, muzika, ako si ume, morate vaša lavne šanca.
7: Te resem pa kada je neve prijateljenca. E, kada vla se rek međa od ote čivena, čivena te no te tarabe di sa vedi se buča, pa ne nalijen od rom, ja.
6: Morate ispunine, on so kava keren, tu mora odovati dovolj. Eso, ništa, ako harinđan nešto kazna ka dobine, pa ka kazinol tu, naprimjer, duj gajbe, trin, štar gajbe, pa ka morate de kolje čaveske, disolove, kari, mapuć, rakije, kola, a džar precizno.
7: Znači, izvini, ke prea trin štar gajbe, mangete pre trin štar gajbe pivija kod ovo vatine.
6: Trin štar gajbe pivija i rakije i tako dalje, džane sarko ramen, da džar rameno roma. Panen tu ke odrom, penol našti, anđan lja kava, tu morate te de. Anđani mangera kija, so penljom tuke. Od ja tradicija romani, zanimljivo harica, fino je romenge i tako.
5: Da li šaj, na primjer, ako nake džaja pali bori, ne li jan radosno radujne, ja tu mange, ja te čele, te šune muzika. I ako nake dresi ja džiko prijatelja, pre nego su muke na tu, smine, ali te muke muzika, te veseline tu, da li...
6: Ja, apsolutno tu šaj te muke, mislav, skoro prijatelja pućema kad je džav.
5: Ja, džav.
6: Mora pauza, arica, okay. Džav, ona raspravi nempe. Kao raspravka keren, kao eto namu ken, kašten, car i kljon. Šta što doljen posijuke, kozar, Roma, džane, a od ja tradicija. I da tako, dok od vana završi nope, od vaj džav jedno 5 minuta, najdalje 10 minuta i kao rodeno ke pivija, rodeno gajbe, rodena kava, roden, sođena me meze, so ok, raki je roden, pa roden nešto specijalno te delje, pa svođana peškiri, roden peškira i tu mora toltu peškiri, a te de, kovako je. I da tako je, kad ovolo do, ajde muzika, baš alen, i džalpe poslije o prijatelji svoji, su ljole bojera, heme, e prijateljka već džalko rođuvlja. Jer ko ramente, realno sari, omrša posebno, ođuvlja posebno, jer angleder so kaljen, so odva valon te džanen. Angleder so kao, naprimjer, on valjom te aven nedelja, a četvrtak, sreda, uvolpe kn. Džane, kn, a knaj tuke, odvaj tuke od žuvlja, na od otomuša na kven obzir. Od žuvlja odva, kuven i, a kano, mislima, dikljume bud puti kn, pa čvenano pre, makenano pre, i da tako morate učarope, nevesta, ili je Boris Arkamangen, kad maken keren, isto sođana, odovaj tu kek tradicija ka završinen, isto je daj. Odo tedi kjom rovol. Oprošt. Demek, zadnjo odovaj je oproštajno dikive e čaj, e daha. I ova stala kere, zavisino lakana od la džulja so keren, carma, da li akari, da li upre, odovaj sve tradicionalno i da tako, oj, već kada ovol sa, ano, Hazar i tani ano dva završen djao tradicije od Jabori.
7: Znači, dži on će dje lafi, kapkana će dje lafi kod odva, kada ave alije teren ne borija, od teta nije međa čivdi, i ako on će dje lafi kdeš minuće od te, dogovori sa ale, ale lepe kamaško peste, e ako nam je klelen te na ken, e tega ni pošine, muzika te baš ali.
6: Da, tako je. Pošvino te baš ali, opet tada je omrša. Πώς μην είναι κελέμπες και κόα, ή αβόλο κουτροπρία τέλατα. Κουτροπρία τέλατα, τα δε ουγεδινή νέμπε καό, δουι, θα τε βοβιάς να σαν δουα πλέμενα σε ουγεδινή. Δουι φαμίλια ο βένα γεκ, ουγεδινή νέμπε, κελέν, ακανά η μουσικά μπασαλόλ, ακανά γικο δόλο, γικο αγιάριου, ή οδεία τραδισε, πώς τε κατ' κιόλ, κατ' βαλάω τε λόπε, τι κιόλ εμπορεί. Τα δε βέτσε μουσικά πενόπε, στο πήρεν ακάρι, α, εμπορεί, κιόλ. Έκανα κάτι κι όλα μπορεί, ούεκ με σαρδίκιο, σύλλα δουάκο, βακρόπο δουά δουάκο. Ή μόρα τετέλω, ή ατζάρι καλένα, έκανα κο η καλόλα ο πραλ τραδίτσια. Ο πραλ ο κοτάρι τσάι, ακόμα είναι ο πραλιά, για τέτοι κακριά, ο πραλιά. Α, πρεδουσμινένα ο οκουλά ίστο εξαβέσκερε, για χεναμικά κερε, δεμεκ ο τσάβε. Οδωάει του και έκανα εσύ, να πρέπει να ακούει πασέ, τσάλ, πασέ, μουσικά, πασαλό, τζαμ, ανιμαχάλα, αλλά εσύ να πρέπει δουρ, βαρδιένσαρ. Οδωά βαρδιά, μόρα του είναι τραδιτσιονάλνε, το βόλεν πεσκύρι. Σφάκουνε, βαρδά, πεσκύρι, να σει, οδωάει του και εκ μπελεζίμα, μπελεζίμε, πεσκύρι, χέμ γεκ λουλουδίκ, πένω πεγάτσικανε γιατνα ρούζα.
5: Και την πορεία κλόλαντο τσέρ, όταν και μοτόβει τα οδβά γλεδέρ να είναι σαμο γεκ μομέντι, νεκοντά ους οδβά είναι μπουτ αδέτια, μουσικά, χέμ συμβόλια, κόλα εισήλεν πόσεπνο σνάτσιμπα αγέκολεντα τάνο ο Μπαϊράκο.
7: Του πεντζάν σουκάρε, ο Μπαϊράκο τάνο εζάσταβα, ο Ντολέντ Ζαβάκερη, καί ο Μανούς Τζιβδίνη, καί Μπεσέλα τάνο. Άμα κανά κοπαλούνο βάκτη δικάει μοντέρνο το βόλ ρωμανή ζάσταβα. Σαρ το βόλ, κομπαϊράκο τσόλα πε παμπάι. Σόβολα λα παμπάι. Шалите вол проблеми одате, шалите чолоджико пхабай, шалите волин казне одате, совел одате.
6: Буд, буд, башал джумаджаре, чвен пхабай, као беречети ли со... А и шея да одате исто, буд шея и си, пешкирия, кола, чвен, али, мора ек пажна трева керафтумен. Амен арлие си, и си джамбазе, и си гурбети, и си бугурджие, значи, ме извина песарен, значи са и силен по адети. Нај са ек.
7: А на крајата пенао Арлие.
6: Αμέν αρλίε να είναι αμένο δουά, αμέν δεν να είναι.
7: Παπάει να τσιόλα πέκο αρλίε κο...
6: Να, τσιόπες, ακό μαγγέρ, για να είναι προβλήμι, σάι. Σάι, σέι τε τσιβέ κοβά. Αλλή συνέμα σλούτσαι, μη φαμίλια, δε με κλειλέ κοτρο απενόπε τζαμπάζι. Αμέν αρλίε. Αλλή ον τζαμπάζι, αμαγγέν σέα. Με πέλου με ένα δολάβο δουά, νίκακο. Παρέ μαγγέ. Χαρέ, τσιόιτσες, 50 κιλό.
7: Και τα βαλιάνιτε τε ο Λουτσίνι πεκό καϊγάρι ο Μπαϊράκο, ο δουάκο ηγάρι ήταν όμορα το ολμπετσάρι. Αι πέρα μας άρεινε κορτουμέντε πένε ο ουίκο βαλιάντζα το δουάκο ηγάριο.
6: Ακανά κοραμέντε με σαρ μέα δε με εξωτός κοτρή μαχαλά. Σωσίουμα είναι κατά κοτρή πρίσνα ουίκο. Respect to inope ουίκο. Значи, кој од ова ουίκο, например, ουίκо те ο Μπαϊράκσια το. Шај како, ако ουίκο пуро или најдив докоа како, али мора да те това Одеа, одеа лоза.
7: Десинџапили да е кварте чорене пабај.
6: Ај на шунџимо два товол, вакержане точка да байрактари и си кројавер. Аме надлие нај, али кројавер морате байрактари морате то зорало пно пеловенцар. Кораменена, ај си кројавер. Со значи да би одва байрако тело. Но сине со байрактари, кораменде на сине одобром традиционално и керопе кораменде ардие. Байрактари традиционално. Али кројавер ако вакера джамбази гурбети или тако нешто пое он байрактари мора товол економски бакшишите му колбут дозниер кад каму кол шукар он дов заслужинол два байракотело на пример каму кол на пример котри фамилија вакерам ја данашен дова му кол 200 евра о байракот ке 1000 евро доти нема нашти
5: Ο Μπαϊράκο, η Παμπάι, χεμαβερά δετάλια, είναι η εκδέο εμπιαβέσκορο κολασσάι σάρι νένιε κοαυδισουτνό βρέμε να ανεπεντζαρούτνε, αλ ο αδέτια να ζαβρσινένα πεωτέ, και την πορεία βέλα ακο ερωμέσο ροτσέρ, ποτσινένα αβερά τραδίτσιε.
6: Χουλιόλε μπορεί, καχουλιάβενε μπορά, νορμάλνο, ντουλαίστο, κοτρή φαμίλια, δεβέρια κόλα ήλιν, τάκο. Αν ενόλα, εσάσου η καμπεσόπα, καλιολόι, ντουά, τραδιτσιονάλ. Ο Βασκόα, αυτά τι αζνάμε πρέπει ο Κρολανδρέ, τραδιτσιονάνο. Έκανα λιόλο Βασκόα, η πενόλε μπορά και λέει ακαλές, λέει ακαλές, να είναι προβλήμα, η μόρα του ποστινό, λες και αμένε ροδάν ποστοβανή. Ή όντα κατ' Κρολανδρέ, τσιό, λάκε πενόλ ασχέτη. Δόλια καλά, μακ ανά ζεϊτίνη κόβαλε ο Δουάχαρη, ο Τριμπούτσι, ο Κόλα, ο Πράγο, ο Κτροβουδάρ, ράζεται, τα πιάτιες. Ή όντα, Omaro akatani kak, razumine i ta tako test testu te i korimande isto isima. A Skopja ano šero. Omaro.
7: U prošero.
6: U prošero, bravo, u prošero.
7: Pa nagana so simbolizirin Omaro. So se Omaro valento voltano, sad bilo ga si Omaro.
6: Omaro i bereceti. Maro pa zejtini, šećeri ili lon od dva, amen. Amen, demek vakera sa muslimajna, amen smatrin od dva jek bereceti. Kotaro devo. Kuđe e bori Andrej, normalno dva, ojka bešol Andre, na primjer, ojka bešol, okej, okay, si amen, i keram te bešol, i si dek, Manuša pene nabore ka beše od otađar popre. Mislim, man ga odvaj maltretiranje. Bez veze. Ali ma svati nema pogrešno. I si familije so pene od oteka ađar naj tebe. Bizi stolice ić beše od celo. Ludnica odva, mislim, man ga. Mediklim odva beš. A i si...
7: Teržola ko pre, man ga.
6: Ko pre. I ko ka vol, ka uštol, te kaljolo vas, ka kerol, to je...
7: Kana u Manuša... Če ti sali ne odote, kana igrankata ne odote, čelena, veseli nenape. E, ak nas premini po vreme, te džanki sala.
6: Dobro, amen, kežam, lafi je dva nedelja. Si ne tradicija te lope, a inače...
7: Ali anđa ne borja čere, kana?
6: Na, nedelja nope borja. Nedelja, subota je pa, sala. Okay. Subota ani sala, džalpe. Subota ni sala, e, kada je džalpe ani sala, muzika kova, o prijatelji kerol, naprimjer, mekera muzika kova, ali, i do te isto dogovori si, sar su si but, i si tu komplikacije među prijatelja. Mm-hmm. Pana je bori na alio, ljende komplikacije si tu. Mena, a kava je živa istina? A kava te vakereljeng, da živa istina, mena hova. I silen, svako dujto, trito i silen komplikacije. Pana na ljede bojera, save komplikacije. Proste, ciganska rabota, penov. Sve je da buti, e, soske ovne i kalđakava, soske okuva, soske na kerđabe. Prestaj me, mane. Ovo je kult. Naprimjer, akana penope prijatelji, avamange mesinem, s čima je pobija, penole prijateljske avamange kode šudu i račat. Mesima je dot. I me pučav kad kavove penope. A na, ovda manda zajebinja. A pa ne bojera na ljata, haljole boja. Pazi.
5: O adetja bršencar piravena pe antigeneracija ki generacija, aldi save bršencar na šalđona ja prominena pe. Pre nego suka nastavi nadalje, kačera je tikni pauza je kađila, ando Ahmet Rasimov, haj, ava.